Dakle, bili su to Mirza Selimović, Žena Lončarević i pjesma Ne da se. A evo, sada je 12 sati, skoro 3 minute. Dakle, podne iza nas, ulazimo u popodne i u drugi dio emisija. U nastavku je malo opuštajućih tonova koji odzvanjaju kompoziciji Valcera broj 2 od Šestakovića u izvedbi Hausera. Nešto mi se klasika sluša.

E, odatle to ide. Halo mačak, čestitamo, čestitamo i tako dalje. A onda meni kaže, nisam ja mačak. Evo sad malo Valentino. Malo nostalgije, ljubavne pjesme.

I eto mic po mic, dođo smo do samoga kraja našeg današnjeg javljanja. Bijaše to sve ovoga 11. oktobarskog popodneva u 1852. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija. Od vas se oprašta Miralem Pervizović. I nadam se da ste proveli ugodnih 2 sata u društvu s ovim programom, da ste možda čuli neku pjesmu koja vam se onako, što bi se reklo, zarasla za srce ili za dušu, pa će možda to biti i razlog da se ponovo čujemo i naredne nedelje od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš Bosansko-Hercegovački radio, i to na frekvenciji 89,2 MHz, to je novozemaljskoj mreži koja se može slušati samo u južnom dijelu Švedske posredstvom običnih radioaparata. Svi ostali diljem svijeta možete pratiti ovaj program preko web radija, to znate vi koji upravo sad slušate, pa podijelite te linkove i svojim prijateljima da i oni mogu, ili rodbini, da i oni mogu biti dio slušalaca svake nedelje. I ovu današnju emisiju sam snimao i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati, a u ovome trenutku možete slušati onu prošlu nedelju. Ove linkove možda je najsigurnije da uzmete, da preuzmete na web stranci, odmah na prvoj stranci, dakle na indeks stranci imate te linkove, a to je bhradio.ovnit.nu, bhradio.ovnit.nu. Do slušanja.